yeye mi kebe bi ana mi so amna bi ana mi da bo ta fu bi wa le shi na ba ti yesu wa e bi o yo mi ka e bi e wa mi le ah e ti mi shaka ta dia fu flow.